0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Ľahnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side. Go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinálne.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Každý cvik cvičíme len potiaľ, pokiaľ nám je to príjemné.
1: Every exercise we'll do as long as it is comfortable for you.
0: Nikdy sa nesnažte cvičiť do pocitu bolesti.
1: Try not to practice into the point of pain.
0: Pomaličky dokončíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime nohu späť.
1: And return your leg back.
0: Hlboko nadýchneme, vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: Precíte účinky.
1: And feel the effects.
0: Vnútorne sa usmejte na celé svoje telo.
1: Smile innerly at your whole body.
0: Teraz nás čakajú dve cvičenia na posilnenie svalov chrbtice.
1: Now there are two exercises that follow that strengthen the muscles of your back.
0: Prvý cvik je varianta Bhujangasany.
1: The first exercise is a variation of Bhujangasana.
0: Pomaly sa pretočíme na brucho.
1: Slowly turn onto your belly, onto your stomach.
0: Ruky sú v upažení, ale v lakťoch pokrčené, takže v takejto polohe.
1: The arms should be in the position Bhaktanan chose.
0: Hlava je opretá o bradu.
1: You push or you place the chin on the floor.
0: S nádychom budeme dvíhať celý trup aj ruky hore.
1: And with inhale we raise the whole trunk of the body up together with your arms.
0: A s výdychom pomalinky klesneme k podložke.
1: And with exhale we go down slowly.
0: Lakte a ramena by mali byť stále v jednej rovine.
1: Elbows and shoulders should be always in the same line.
0: Môžete opakovať.
1: You can do repetitions.

0: Posledné opakovanie, zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And at the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o líce.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.
0: Ďalší cvik je Shalabha Asana. Ja
1: next exercise is Shalabha Asana.
0: Obidve ruky si položíme dlaňami smerom dole pod stehna.
1: Both arms or both palms you place down towards the floor and you place under your thighs.
0: Zaprieme sa a zvíhame nohy hore.
1: And we raise up the legs.
0: A s výdychom naspäť.
1: And with exhale down.
0: Nohy sú vystreté.
1: The legs are straight.
0: A rukami sa otláčame od podložky.
1: And with the help of our arms, we are helping to raise the legs up.
0: Opäť posledné opakovanie, môžete troška predlžiť zádrž.
1: And at the last repetition, you can remain in the position for a short breath retention.
0: Pomaličky docvičíme.
1: And slowly finish.
0: A uvoľníme sa v tigre relaxácii.
1: And relax in the tiger position. Tiger relaxation.
0: Jedna noha je vystretá, lakeť sa dotýka kolena.
1: One leg is straight and the other knee is touching the elbow.
0: Skúste v tejto polohe precítiť brušné dýchanie.
1: Try to be aware of the stomach breathing in this exercise.
0: A uvoľnite celé telo.
1: And relax the whole body.

0: Obšina, dých a výdych.
1: Deeper inhale and exhale.
0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pripravíme sa na Uttana Prashta Asanu.
1: And we'll get ready for Uttana Prashta Asana.
0: Oprite si ruky ramenami takto k podložke.
1: You place the elbows.
0: Ľavá dlaň drží pravý lakeť, pravá dlaň opačný.
1: Like this, and you touch the left arm, left palm with your right elbow.
0: Hlava je voľne vyvesená dole.
1: And the head is hanging slowly down.
0: A sme uvoľnení.
1: And we are relaxed.
0: S nádychom sa nadvihneme, trup je rovnobežný s podložkou a jemne sa dívame dopredu. Nie moc, len sa.
1: With inhale we raise up the trunk of our body and the trunk or the back should be straight.
0: Pomaličký návrat.
1: And with exhale slowly down.
0: A uvoľnenie.
1: And relax.
0: Môžete jemne pohybať hlavou do strán, pouvoľňovať.
1: You can a little move with your head to relax the muscles.
0: Znova nádych.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit free.
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do

0: to do the positions properly.
1: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zádržami.
0: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
1: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
0: We can practice together, inhale.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: S nádychom dopredu.
0: With inhale go forward.
1: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
0: Carry
1: hlava je vytiahnutá.
0: Head goes up.
1: Na celé chodidlá.
0: The whole feet on the floor.
1: Vykročíme pravou nohou.
0: Go forward with the right leg.
1: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
0: Exhale.
1: A dokončíme výdych.
0: Finish the exhalation.
1: S nádychom ideme hore.
0: With inhale go up.
1: Spojíme dlane.
0: Palms together.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: Ľavá noha vpredu.
0: The left leg is forward.
1: Nádych.
0: Inhale.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: Na celé chodidla.
0: The whole feet should be on the floor.
1: Klakneme, láhneme.
0: Over the knee.
1: Alebo prejdeme.
0: Go up with the trunk of your body.
1: A húsenicou naspäť.
0: And go back.
1: S nádychom hore.
0: With inhale go up.
1: A vrátime ruky späť.
0: And we return the arms back.
1: Všimol som si,
0: I have noticed,
1: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
0: That some of you from this position went
1: to
0: into Bhujanga Asana like this. It's
1: môžete
0: not correct.
1: Si poškodiť driekovú časť chrbtice.
0: Because you can harm your lower part of your back.
1: Buď si klaknite.
0: You either knee.
1: Takto.
0: And you do this.
1: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
0: Or you can do this way.
1: Pohybom. Dobre. Nádych.
0: Inhale.
1: Vytiahneme sa.
0: Stretch out.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: Uvoľnenie.
0: Relax.
1: Nádych.
0: Inhale.
1: Dokončíme nádych.
0: Finish the inhalation.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: Nádych. Vykročíme dopredu.
0: Inhale.
1: Dokončíme nádych.
0: Finish the inhalation.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: A dokončíme výdych.
0: Finish the exhalation.
1: Nádych.
0: Inhale.
1: Spojíme dlane.
0: Palms together.
1: A naspäť.
0: Exhale.
1: Opačná noha vpred.
0: The other leg is in front.
1: Vrátime späť.
0: Go back.
1: Hora.
0: Mountain.
1: Návrat Bhujanga Asana.
0: Go back into Bhujanga Asana.
1: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
0: With inhale go up.
1: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
0: A few inhales and exhales.
1: Nádych.
0: Inhale.
1: Výdych.
0: Exhale.
1: Nádych.
0: Inhale.
1: Dokončíme.
0: Finish the inhalation.
1: Výdych.
0: Exhale.

0: Teraz si to zacvičíme ako asany.
1: Now we'll practice
0: nádych.
1: This exercise like asanas. Inhale.
0: Voľne dýchame. Výdych.
1: Exhale.
0: Úplne sa uvoľníme.
1: Relax completely.
0: S nádychom úsenica, zostaneme brada, hrudník, kolená, špičky.
1: With inhale go forward and chin, chest, knees and toes on the floor.
0: Dokončíme.
1: Go up.
0: Hora.
1: Mountain.

0: Bhujangasana.
1: Bhujangasana.
0: Lakte i toto sadhva, hlava satyaha s krkom von.
1: So the head goes up.
0: A držíme to chrbtovými svalmi.
1: And we keep this position with
0: ruky,
1: back muscles.
0: Ruky zapájame minimálne.
1: And the palms should be straight.
0: Pusenica.
1: Caterpillar.
0: Posadíme sa na pety.
1: We sit on the heels.

0: Bude to krátka relaxácia.
1: It will be a short relaxation.
0: Zhruba 2-3 minutky.
1: About 2 or 3 minutes.
0: Intenzívne pomocou výdechu si uvoľnite celé telo.
1: So in an intensive way try to relax with the help of your exhale the whole of your body.
0: Pošlite hlboký výdych od temena hlavy až ku končekom nôh.
1: Send a deep exhale from the top of your head till the tips of your toes.
0: A ďalší výdych s pocitom uvoľnenia od nôh až k temenu hlavy.
1: And next exhale from the tip of your toes up to the top of your head.

0: Posadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté.
1: Arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent back.
0: Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádych šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: A 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavou nosnou dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: Maličky docvičíme.
1: Uvoľníme, finish,
0: uvoľníme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: Prsteníkom si pritlačíme ľavú nosnú dierku.
1: And with the ring finger you press the left nostril now.
0: A 20 krát nádych, výdych pravou nosnou dierkou.
1: And now we'll do 20 times inhale and exhale through the right nostril.
0: Pokiaľ niekoho bolí ruka, môže si ju kratučko uvoľniť späť na koleno.
1: If the arm hurts you, then you can relax the arm for a little while.
0: A v zápätí pokračovať v pranayame.
1: And then again carry on with pranayama.

0: pomaličky docvičíme, vrátime ruku späť a dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: Slowly finish, place your arm back on your thigh and breathe through your both nostrils.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: Vrátime ruku späť na koleno.
1: We place the arm back on the knee.
0: Dýchame obidvoma nosnými dierkami.
1: And we breathe through both nostrils.
0: Preciťujeme účinky pranayamy.
1: We feel the effects of pranayama.

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič nedávam.
0: I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to pomôže.
0: And it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given.
1: Rovnako nám Boh dal.
0: A harmony.
1: Harmóniu.
0: Without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmónii.
0: The mercy,
1: milosť,
0: which is sitting in our heart,
1: ktorá sedí v našom srdci,
0: mercy towards all,
1: milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation,
1: a tak meditácia,
0: is touching those points,
1: sa dotýka tých bodov,
0: which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktorého vám niečo hovorím.
0: So mind

0: Mind is a messenger.
1: Mysel je poslan.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch, which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness has many levels.
1: A vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: whatever we did personally we.
1: Čokoľvek čo sme my a osobne my urobili.
0: Good or bad.
1: Dobré alebo zlé.
0: It is like one after other layer.
1: Je to ako jedna úroveň za
0: druhou. Our consciousness.
1: V našom vedomí.
0: Nothing get lost.
1: Nič sa nestratí.
0: Evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So even we die.
1: Aj keď zomrieme my.
0: Body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So, that's unconsciousness.
1: Tak, to je nevedomie.
0: Subconscious?
1: Podvedomie.
0: Is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means
1: a tento život znamená
0: you as the individual soul.
1: Vy ako individuálna duša.
0: Who was carrying all our past lives actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
0: They are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in divine, or every mother is a divine, in mother's body.
1: A je to tá prvá sekunda, keď táto duša vstúpi do tela našej matky. Každá matka je božská.
0: That time begins your new life again.
1: Vtedy začína váš nový život znova.
0: So like somebody standing no place, you can come and sit here up.
1: Ty, čo nemáte miesta, môžete sa...
0: Or if some chair free, please.
1: Tam sú karimatky, ak chcete, zoberte si odtiaľ karimatky a poďte si sadnúť sem dopredu.
0: So, that time our life begins.
1: V tom čase začne náš nový život.
0: And that second tension begins.
1: A v tej sekunde začne aj napätie.
0: Now you from beautiful universe descending on this mortal world.
1: Vy z toho krásneho vesmíru zostupujete do tohto smrteľného sveta.
0: When you are born,
1: keď sa narodíte,
0: you were already getting old in mother's body.
1: Tak už ste začali starnúť v matkinom tele.
0: We were born 9 months old.
1: Narodili sme sa už 9 mesiacov
0: starí. So our birthdays, some that time we don't know.
1: A tak tie naše narodeniny sú niekde ešte pred tým a my nevieme presne kedy.
0: So, that time in which harmony, situation, conditions was mother and father.
1: V tom čase, v akej situácii sa nachádzala naša matka a otec?
0: That will affect

0: Ľudský život je krásny.
1: Joyful.
0: A dobrý, radostný.
1: Full of intellect.
0: Plný intelektu.
1: Everything.
0: Všetkého.
1: But out of we don't know which conflict appears.
0: Ale nevieme, aký konflikt nastane.
1: And you tear three souls.
0: A tak a kvôli nemu roztrhnete tri duše.
1: Child, mother and father too.
0: Dieťa, matka, ale aj otec.
1: Therefore, we shall think, I'm not telling which God you want to believe.
0: A preto by sme mali rozmýšľať, ja vám nehovorím, akému Bohu by ste mali.
1: Any God you believe or don't believe.
0: Či veríte v akéhokoľvek Boha, alebo neveríte.
1: But there is someone.
0: Ale je niekto.
1: Whom you believe.
0: Komu veríte.
1: And that is inside you.
0: A ten je vo vás, vo vnútri.
1: It means at least you should believe thyself.
0: To znamená, že by ste mali veriť aspoň sami sebe.
1: And if you can't believe thyself,
0: a ak nemôžete veriť sami sebe,
1: then something is missing here.
0: Tak niečo vám tuto chýba.
1: So something you believe.
0: Niečomu veríte.
1: If you like, let's say, orange juice.
0: Ak máte radi pomarančový juice.
1: So you believe, you like orange juice.
0: Tak veríte, že máte radi
1: so there is a belief.
0: Takže je tam nejaká viera.
1: So, we shall believe that.
0: Mali by sme tomu veriť.
1: And that is a God.
0: A to je Boh.
1: And there a lot of energy shows someone what we call who is incarnated.
0: A je mnoho energie, ak hovoríme o tom, kto sa inkarnuje.
1: Have immense of divine energy in them.
0: Inkarnácia má mnoho božskej energie.
1: So, you have everything.
0: Všetko máte.
1: And in your yoga and your life,
0: a vo vašej yoga,
1: you have everything.
0: Máte všetko.
1: So, use it.
0: Použite to.
1: Or lose it.
0: Alebo to stratite.
1: That's in your hands.
0: Je to vo vašich rukách.
1: I'm talking to you.
0: Ja k vám hovorím.
1: You accept it and use it.
0: Môžete to akceptovať a použiť.
1: Or you listen from here and went out from here.
0: Alebo môžete to počúvať jedným uchom dnu a druhým von.
1: Time is very precious.
0: Čas je veľmi vzácny.
1: And my dear ones,
0: a moji drahí,
1: you took your precious time today.
0: A vy ste si svoj vzácny čas vyčlenili.
1: In minus degrees cold.
0: Tento mínusovej teplote, ktorá je vonku.
1: And very slippery eyes.
0: A je vonku veľmi šmikľavo, ale
1: my telephone was showing -3 degrees.
0: Môj telefón ukazoval -3.
1: At home you are nice and warm, nothing. But you dedicated your time and came here.
0: Doma je krásne a teplo, aby ste si vyčlenili ten čas a prišli ste sem.
1: So use this time forever.
0: Použite tento čas navždy.
1: Keep happiness.
0: Buďte šťastní.
1: And make all other happiness.
0: A taktiež učiniť.
1: If you can't make happy, don't make at least unhappy.
0: A ak už nedokážete ostatných činiť šťastnými, aspoň ich nerobte nešťastnými.
1: So, the unconscious level and subconscious level.
0: Nevedomá úroveň, podvedomá úroveň.
1: So, the subconscious begins when the soul descending on this planet.
0: Úroveň podvedomia začína vtedy, keď duša zostúpi na túto planétu.
1: We are growing.
0: Rastieme.
1: So when you have a good experience.
0: Ak máte nejaký dobrý zážitok.
1: Or you see good things.
0: Alebo vidíte dobré veci.
1: You walk through the market.
0: Idete na trh.
1: And you see some beautiful cloth.
0: A vidíte nejakú krásnu látku.
1: A coat.
0: Kabát.
1: And you buy.
0: A kúpite si ho.
1: But when you see, you like.
0: Ale v tom momente, keď to uvidíte, tak to sa vám to páči.
1: When you like, you have already on your body.
0: A keď sa vám to

0: In subconscious, these desires comes up. Thoughts.
1: A keď nám to príde na mysel, do myšlienok a intelektu.
0: So it is said.
1: Hovorí sa.
0: That this desire belongs to that subject.
1: Hovorí sa, že táto túžba patrí k tejto téme.
0: So that desire belongs to the subject of buying a coat.
1: Takže táto túžba patrí k téme kupovania kabáta.
0: But now intellect says, but coat is sold, is not there.
1: Ale intelekt povie, ale kabáta už nie je, je bol predaný.
0: Goes back.
1: A tak to ide znova dole.
0: You go shop to shop.
1: A tak prechádzate obchod za obchodom.
0: It's all is sold out.
1: A všetko je to vypredané.
0: Next season.
1: Budúcu sezónu.
0: So this unfulfilled desire.
1: Tá nenaplnená túžba.
0: Goes deeper and deeper in subconscious to the level of the unconscious.
1: Ide hlbšie a hlbšie v podvedomí až na úroveň nevedomia.
0: But unfulfilled desire or wish.
1: Ale nenaplnená túžba alebo prianie.
0: Which we could not fulfill.
1: Ktorú sme nedokázali naplniť.
0: It becomes the subject of the psychic problems.
1: Sa stáva počiatkom psychického problému.
0: And so on and so on.
1: A tak ďalej.
0: So meditation.
1: Meditácia.
0: Is purifies our subconsciousness.
1: Prečisťuje naše podvedomie.
0: And it deletes.
1: A vymaže.
0: The unconscious levels.
1: To, čo je na nevedomej úrovni.
0: From past lives.
1: Z minulých životov.
0: So there, the level of the unconscious is a path which is completely dark.
1: Tá úroveň nevedomia je časť, ktorá je úplne tmavá.
0: It's completely dark, there is no light.
1: Je úplne tmavá, nie je tam žiadne svetlo.
0: When there is a psychic problem.
1: Ak máme psychický problém.
0: Even doctor don't know.
1: Ani doktor nevie.
0: And you don't know.
1: Ani vy to neviete.
0: So doctor will give some tranquilizer and like this.
1: Doktor vám dá nejaké upokojujúce lieky.
0: Of course, the doctors have lot of research done.
1: Doktori robili veľa výskumov.
0: They have many experiences.
1: Majú mnoho skúseností.
0: But still they cannot enter into your unconscious level.
1: Ale aj tak nedokážu vstúpiť do vašej úrovne nevedomia.
0: Problem to be solved by ourselves.
1: Ten problém musíme vyriešiť sami v sebe.
0: So it's dark.
1: Je tam temno.
0: So the mantra is that shakti, that power.
1: Mantra je tá šakti, tá sila.
0: It's like a torchlight.
1: Je to ako baterka.
0: To walk in darkness.
1: Ktorá nám pomôže kráčať v temnote.
0: So that mantra leads us through our meditation.
1: Tá mantra nás vedie cez meditáciu.
0: Without meditation, without mantra, sorry.
1: Bez mantry.
0: The meditation is a statue without soul.
1: Je ako socha bez duše.
0: A body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: It's just dead body.
1: Je to len mŕtve telo.
0: So meditation, of course, you can feel more very deep, relaxed and like this.
1: Samozrejme, že sa v meditácii môžete cítiť hlboko uvoľnený.
0: But it's like a boomerang.
1: Ale je to ako boomerang.
0: It's going round and round and round.
1: Je to dookola, dookola.
0: But we have to proceed towards our highest aim, goal.
1: Ale my musíme pokračovať našim vyšším cieľom.
0: Even you want to research something.
1: Aj keď niečo vyskúmate.
0: You have to concentrate.
1: Musíte sa na to
0: koncentrovať. You have to think.
1: Musíte na to myslieť.
0: You know nowadays the technology.
1: Poznáte, že v dnešnej dobe
0: those engineers or the scientists, whatever we call.
1: Inžinieri a vedci.
0: How they developed everything.
1: Ako všetko vyvíjajú.
0: It is said, the yogis could see all in the far distance.
1: Hovorí sa, že yogin dokáže vidieť všetko na veľkú diaľku.
0: And they can yogi talk, yogi to yogi from far, thousands of kilometers.

0: Our divine master.
1: Na to teraz nášho božského majstra.
0: And me too.
1: Alebo mňa.
0: Now it means when I said close eyes, you will close eyes.
1: No tak, keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
0: Then don't open again.
1: A potom ich už neotvárajte.
0: Till I give instruction to open.
1: Až keď vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
0: Till that there will be nothing new in this hall to see.
1: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste
0: so you have seen everything.
1: Videli ste všetko.
0: So, gently, close your eyes.
1: A tak jemne zatvoríme oči.
0: Close your eyes gently.
1: Jemne zatvoríme oči.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: We will chant Om once all together.
1: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
0: Deep inhale.
1: Hlboký nádych.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz prilejte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: times crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zabralo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to nad mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: A to je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: because
1: sme.
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: If you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child brings the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do,
1: čokoľvek urobíte,
0: the mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: sme zviazaní.

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when the intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly, by the God,
1: takisto Bohom,
0: is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals,
1: všetky zvieratá,
0: who is born as a baby,
1: ktoré sa narodia ako deti,
0: and who is feeding the children with the milk,
1: a ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man,
1: aj keď ste muž,
0: but still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: Yeah. You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows,
1: tak koza, bík, kravy,
0: the bull or
1: buvol,
0: ox, these all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot
0: I don't have certain instruments.
1: Pilot je veľmi

0: vedomí si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
1: So this intellect, according to chakras, which is developing at the Ajna chakra.
0: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajna čakre.
1: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
0: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
1: And that's called intellect.
0: A to sa nazýva intelekt.
1: And intellect is only judging.
0: A intelekt len posudzuje.
1: Doing nothing.
0: Nerobí nič.
1: This is this, this is this, this is this.
0: Toto je to, tamto je hento.
1: The Viveka can change.
0: Viveka sa môže zmeniť.
1: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
0: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
1: And there begins two things.
0: Tam začínajú dve veci.
1: Which feeds knowledge to us,
0: ktoré nás zásobujú poznaním.
1: In intellect.
0: Intelektom.
1: That's why the intellect has duty to judge.
0: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
1: But can't give further.
0: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
1: But Viveka, which is taking in the hands.
0: Viveka na druhej strane.
1: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
0: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
1: So Ajna chakra where we put the tilak.
0: Ajna chakra, tam kde si dávame tilak.
1: That is anupada.
0: To je anupada.
1: Anupada tattva.
0: Anupada tattva.
1: Tattva means principle.
0: Tattva znamená princíp.
1: And sometimes tattva in different language compare is called the God.
0: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
1: Or the messengers.
0: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Agya.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Agya.
0: The word Agya means to give duty.
1: Slovo Agya znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She is working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.

0: a nájde za hrncom kobru.
1: And she comes outside and tells her husband.
0: Vyjde vonku a povie manželovi.
1: Can you remove the cobra?
0: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
1: She will say stupid. You are stupid.
0: On jej povie, že si hlúpa.
1: There is no cobra.
0: Tam žiadna kobra nie je.
1: On the 10th floor.
0: Na 10. poschodí.
1: She said, there is.
0: A ona odpovie, je
1: tam, I tell you, there is.
0: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
1: And he comes.
0: On príde.
1: And she is a cobra.
0: A ona je kobra.
1: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
0: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
1: But it can be.
0: Ale môže to byť aj tak.
1: From past life.
0: Z minulého života.
1: So she knows and she have a knowledge.
0: Ona vie.
1: Because he have seen.
0: Ona vie a má to poznanie, pretože ju videla.
1: Husband know what is cobra, but he have not seen.
0: Manžel vie, čo je to kobra, ale nevidel ju.
1: So this is a different.
0: To je rozdiel.
1: Bhagavan Krishna said to Arjuna.
0: Bhagavan Krishna povedal Arjunovi.
1: Arjuna, the difference between you and me is that I know and you don't know.
0: Arjuna, rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja viem a ty nevieš.
1: But then Arjuna asked the question.
0: Potom sa Arjuna spýtal otázku.
1: When you say, Krishna, that you know and I don't know.
0: Keď hovoríš, Krishna, že ty vieš a ja neviem.
1: Now how should I believe?
0: Ako ti to mám veriť?
1: You said, I don't know.
0: Povedal si, že ja neviem.
1: So how should I know that you know?
0: Ako mám vedieť, že ty vieš?
1: This is main point.
0: To je hlavný bod.
1: So this is a conversation between this level of the consciousness.
0: To je konverzácia medzi na úrovni vedomia.
1: But there's a very fine level.
0: Ale je tam veľmi tenká úroveň.
1: It goes through intellect.
0: Ktorá prechádza intelektom.
1: And indriyas makes the intellect slave.
0: A indrie robia z intelektu sluhou, otroka.
1: So you decide to go this side.
0: A tak vy sa rozhodnete ísť tým smerom.
1: To the lower level of existence.
0: Smerom k nižšiemu, k nižšej úrovni existencie.
1: OK. We are young.
0: OK, sme mladí.
1: It's the time for us.
0: Je to čas pre nás.
1: Let's enjoy.
0: Poďme si
1: Let's
0: užívať.
1: Let's do this and that.
0: Urobme to a tamto.
1: When we will be old.
0: Keď budeme starí.
1: We'll have enough time to practice yoga.
0: Budeme mať dostatok času cvičiť jogu.
1: But who have seen tomorrow?
0: Ale kto videl zajtrajšok?
1: Don't be proud of your youth.
0: Nebuďte hrdí na svoju mladosť.
1: We never know when is the end of our life.
0: Nikdy nevieme, kedy príde koniec nášho života.
1: So it's not only that old people will die and the young will still live long.
0: Neznamená to, že len starí umrú a mladí budú naďalej žiť.
1: No.
0: Nie je to tak.
1: Everyone's life is counted.
0: Každého život je spočítaný.
1: So, but do what you like.
0: Ale
1: That's Agya Chakra.
0: Robte, čo chcete, to je Agya Chakra.
1: But Agya Chakra know what it is.
0: Ale Agya Chakra vie, čo to je.
1: That's why it's command.
0: Preto robí príkaz.

0: should utilize medical used little.
1: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
0: So we call sendha, namak, salt, sendha, salt.
1: Nazývame to takto sendha, soľ.
0: Now sendha means horse.
1: Sendha znamená aj kôň.
0: And sendha means salt.
1: Aj soľ to znamená.
0: Now between intellect and viveka, difference.
1: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
0: I am eating.
1: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
0: And there is less salt.
1: A nie je to dostatočne slané.
0: So I call the person.
1: Tak niekoho zavolám.
0: Please bring me salt. Sendha.
1: Poviem mu, prosím, prineste mi sendha.
0: And he goes and bring my horse.
1: A on odíde a prinesie mi koňa.
0: Because sendha means horse.
1: Pretože sendha znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me sendha.
1: A poviem, dones mi sendha.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometimes takes lives and lives to get an answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan. Mine's not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať, alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So

0: means that our that spiritual passport, that guru should be. Some they said, I am guru and I don't want any disciples, I am the guru already. That is not good. That will not come good. But today, when it is a guru, like for example, on Christmas, we are worshipping whom? Admiring the, respecting or from whom? The Jesus. And on that day you said, no, Jesus, now I am the Jesus. It cannot be. Jesus is a Jesus. Okay, you can be next day, but not now. That is how respecting one should everyone. And therefore, Guru Purnima, Guru, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshak, Parabrahma Tasme, Sri Guruve Namaha. So in that way, we will worship day after tomorrow, but we are already beginning to worship that, preparing everything. And then in India, it is said that from the Guru Purnima, 2 months, that all sannyasis, all yogis should stay on one place.
1: A v Indii sa hovorí, že počas Guru Purnimy by žiaci sannyasini mali ostať minimálne 2 mesiace na tom istom mieste. A čo sa týka toho patentu na Guru Kripu, čo znamená? Je to ako keď máte vydaný pas a ten pas preukazuje, že ste občanom určitej republiky a nemôžete byť v podstate občanom inej republiky, len tej, ktorej máte vydaný pas. A rovnako je to aj na duchovnej ceste. Ak chcete dostať Guru Kripa, potrebujete požehnanie, ktoré je od skutočného majstra. A u nás to požehnanie ide od Alakpurijiho. A preto by sme mali vedieť, že v tomto prípade je veľmi dôležité si udržať tú čistotu, ten copyright. A jedine vtedy to bude fungovať. Ak vás prichytia s nesprávnym pasom, tak budete mať z toho veľké problémy. A rovnako, keď budete vlastne hľadať to požehnanie a tú Guru Kripa na nesprávnom mieste, tak to bude podobné.
0: That's it. And so, all they are preparing, whole world.
1: A celý svet sa už pripravuje na Guru Purnimu.
0: Where there is a bhaktas,
1: všade, kde sú bhaktovia,
0: who is worshipping their master,
1: všade, kde úctievajú svojich majstrov,
0: and that is very, very important.
1: A to je veľmi dôležité.
0: For all and for us also.
1: Pre každého a pre nás takisto.
0: So, we will talk more how to do, how to worship. The worshipping is a very, very important and very nice.
1: Spôsob, ako sa počas tohto obdobia úctieva, je tiež veľmi dôležité a porozprávame si o tom.
0: Some people have 24 hours chanting.
1: Niektorí 24 hodín spievajú.
0: Very much beautiful chanting.
1: Spievajú nádherne.
0: And their master is there.
1: A ich majstri sú tam.
0: It's a very nice everything. We will do also something good.
1: A my takisto niečo pripravíme.
0: You are very lucky one.
1: Ste veľmi šťastný.
0: That you are here today.
1: Že ste tu dnes.
0: Tomorrow and day after tomorrow.
1: Dnes, zajtra a pozajtra.
0: And we will have Guru Purnimas.
1: A budeme tu mať Guru Purnimu. A uctíme si ju.
0: It will begin morning.
1: Začne to už ráno.
0: And because there are many people and people comes only here and then go away. And like this, so we will have a nice program.
1: Pripravíme pekný program, pretože bude prichádzať veľa ľudí, ktorí len prídu a potom znovu odídu.
0: I am very, very happy that you all came.
1: Som veľmi šťastný, že ste prišli.
0: I know that someone have little bit difficult.
1: Viem, že niektorí mali určité problémy.
0: Because the road traffic was different.
1: Pretože cesta a doprava bola zložitá.
0: Because everyone trying to take the opportunity.
1: Pretože každý sa snaží využiť teraz tú príležitosť.
0: So the road people